0: Est dans le septentrion. C'est toutes les fous. Le meilleur de la musique.
1: Musique.
0: Restez branchés sur Fraternity FM.
2: Nasera mero bisi beka so da ke beba ka kiro bara bara so ni anasa angwa ile kise ni ya nogira so nyo so mi ama tare seri se kura bura ma se kwa me ka me se ko ko pa di ban i poron de de ro yara tare seri mero bisi bo na be no si amo iye ba mero bun to di ya eh mero bun to sa i ko me radio fraternité FM ni bo mero so ko pa bo ka wi fai dori ko yo kanu adro ka o dira wa wa ro nu bo ki ya wi kiri ya wiki iba po ya miru asonji ma wiki foto ti adike ya kana kwa ya bhen radio fraternité FM mini an kwa siya ni kwa wan win damba ba wisho ko ba wisho ko ba wifi dori ko kwa toko kwa ni wane me wambi kasa wiyane bulunto vili kwa toko ka kilo mwe kabiri kilo kabin kilo ya kawi mwaru mwe to mia mira bale miro botolo miro baba tonte mu gusono de ikpolo mama wera mama ndo mesa ko sanka do mi pure pure miro botola bi to gusono de ikpolo wera anwa yesa ko san zamano si awo mi se sai ro ada yukaturi ikisi ni to di nga mi mi ni yesan ki era ko burisi so era do to yegira so burisi ama tare sai sa ko sanka do pure pure ko mo lo bi igina yiri so ada ki o

0: bade tununti an woda nye wene ayi men no wawa
1: mero bisibu woda e wan ten so bene mini yesa ya kosoru ngere wana mo yesa na kisi mbira gya sabe ni nunka do nunka we sama woda e men no wa ya ko de besen dianu nu giako besen sabe nu nu mbwando ya wene woda e san ye nyewa ya wene su woda e keoko pasan ye nye misa do poro kwa ye men kwa ndirasa na girune
0: Mwene andari ye bade tununti an woda ye mwene ayi men no wawa.
2: Kose kozo giba bane sube gari inosia beba non kenwa za bank mondial gyandi.

0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene munwa pasanye noni do
1: na paro gbewuko yawe ne ya san benin woda suye men nonwa ira yakode pesen soma yusi banon sina ya wa
0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene munwa pasanye noni do
2: Kose kozo giba bane sube gari inosia beba non kenwa za bank mondial gyan

0: Salam alaikum zama turku na numu aburu nyanzi di ndi chini makwezo afrati nti FM gana no hangaru mincho etachini gude di nyanteke guri ebon zanu une radio vaki nido mkwiso no naruzuma na sarajiru inka na waranka chini idu awene handu gunte wene jibri waranza afosi ni gunu ina huyu na hankurunu yuka disinti iwene labari ono ching hangaru iga labari yuka iwa kwe nano seho uchiro no bene kakwe subasi ili tenimansa iwene sukurunzo yuka mpe gara sadika nje sepe mbasinti mwene dewenye yuto mete asi mwene soro gunu kwe na alabari gune loka iwa kwe nanyanzo yuse nyadibana labari ka iwa kwe nanyanzo yuse nye akwe chi labu kuyo seni no bede chinji sinti ya na wiano iwene farani yoko na totiyan kame no ihansuni yuto labari yuka mwono iwa kwe nanyanzo yuse nindi labari nyadibana labari ka iwa ye ka kwe nanyanzo yuse hon uchiro nye akwe chi imene kwa yuka churundu nanza tamtere mwena afu yuka homansa nye kite ili nduka ka kwele kwele site nite hon uchiro labari yu naka haisa wama na jeufra toli mwene kame dandanyo iba marugu kanunu mwene ferijiyo abure zama mafon na hangaru yu chifo kwenye ifo yuma tonu gaje ufura tulinye ya goko kamedanda imene inji yubo nyanu gunu kuma na khaisa wa mawene mechine wakati yo labari sinteka iba kwe na nyanzo se iba to tiyano deito tiyari nchino seka nindi doka me heka kwe kubara tiyan estansyon buru na na mbine na kwe ko yeyo kasima na kamete chinjika sinti di afoyo gunu kachorum nsinti ko labuku labudika unku unya hiniyo sara yubana de chinji kareni de harichwe na hincheji cheji anka uro fufo yukuna de ya faki bia unya no ye waka ihansini yuku benani ndika hansi ninyo achiweka a nyoyo wahala no tia estansyon kuna ka de chinji de karichifo nungwe ka hima nungka na hima akulupa ila iburu labu kuno de ya dena labu kukabeni de chinji ya raka kareni harinya magusu yote nye hiniyo kuru kweko sara sara hanfo yomo de chinji karianya harizuru ampe uru bofefu yokuna labu kuyo di sabu bongona to nindi do saka ihansinu nkakpe faki bia u agoko para haruku suyo cheka manyoga domika heka kwe kobara tunyota heka kwe kobara labu kupa yo di ba mani metente labu kuno ndiba para haruku suyo dima tunuka kamedam nyo se sa di labu kuyo di anke nindi do to ihansinu yo kwe kogunu yo nindi do chifo nya imene baso aje yo kampe kogunu yo para ku zemine sinte kuna nlele nkaboro hinka fo dini ndido na mwene bagajagayo di kuna no nlabu di kudea za bagajaga kweyo nkurupa ilai ya kwe kubaro hefoka ndena nza kabisa na basojo yudo nindido nubeka benenga na kuna labu kuyo akwe kogo na sarie yunu nyago na hanga cheni yuka deboro nlabu kuka abaraka na peka nya abaraka na inano izini na aku sarie bongo abara hefoka akwe na boro sarka bugude ya buru hinka bara hefoka nandi na mbagajago yuka bisa na nindi aburi la barika iba kwe na nyanzo yose nye akwe chi imene sukuru nzo yose ni iba chino se kanube sukuru gono kukwe na subasili teni hene kawa sawa na batrui handu idu nte wene jibri sinte neno imene sukuru nzo yoburuburu yomba kwe imene gara sadika nche sepe to deya adechi na anato jibri hinza sorufo ya goko tenindi nyano ihansine yo unhunu ka unhunu nyankpe guna guna mete asi ngunu ko mete asi eka kwe ko bara ko di unsoru yo na to mbeni nsoru mete asi ko nyako babe bongo mpe ko bara yo hefoka ahima ma ko di nguna nyeri sega nono bo fachere ka ana ko yo mwene ana ko yo bongo lunicho ihansine yo maninara kama ni nara nyana hato mete asi ya hima anpe ko bara ko di ka mene garasa di achi ni jibri hinza mete asi ya hima za bongo lini do ka me za bongo mene ebi bine do ka me ahima amu bara nyi brodi ka ana mechi ne za ya si ka ko di hima ma yasika ko dihima ma nkoto yasika ahima mene burumbo ma manna la marioka ahima makweko bara hefoka ma adena me chinu nonindi do badi nyenunche jirom langbe ble nya pe bara hefoka ihan sinu mani na la bari nya di bana la bari ka iba kwe na nya nze se iba to pele pele do ka menu de to pele pele do ka meri nchinu se ka kutonu ka me na kumwebiri te kumwebiri ka nte anduka kwe ko bara pele pele seni de ya pele pele seni nya no nte pele pele seni mete asi ne ka kwe ne da mansa ka kwe na sara jirwin ka na waranza pele pele foyu ya hima mwote nye di sega na no woyu kurupa ikan kame peko gunu pele pele kuna bine gana kuna na kumwedi te kumwedi bine ka na kumwedi ka na te UNICEF peko gunu akuna karuka na OMS anduka peko varandu nengu tatachi okurupa imene alafia hiniseni na dia nye kuru ya na kameda naruka imene bine gana kwe pasika peko kulu na alafia seni nyangu na mete asi pele pele foyu ya hima amansao mote koyo se jiri guka akao domi nobe koyo ze kampe kogo na za hon heyo hele jiri gu nchingo na pele pele maniu ka nchingo te nse mete asi ya hima pele pele foyo ya hima mazobu ifoidi ya hima matontono akrupa yo mwene la sabu nyano ngoro kate nindi ka machere se dia na pele pele yuka hima mote koyo dise tu nindi do nduko chubwe ka a homansa imene binega na kuna pele pele peko dira yu apeko dira dede pele pele peko dira dede domide ibaguna zene di kai che busuka buruburu kai chinche na Francis chine rujol do kame denza ko zonfo na ahinka na teke yu apeko bara hefoka nchin pele pele di tense bana ya bine anachi ni yu guruje chin anabeni guruje chin ni kasi imanaka de ibaguna bine ganna mene zemine yoza bargu ganna kape atakura ganna kape kape donga kuna nindio do na libori na nindio do heka akwe ko baro pele pele di anakwe ko baro he foka agana de agano de de a alibori kape atakura naruka bargu ganna kuna nindio do no pele pele di akwe ko awene te o kuru pai na kwe ko bara he foka ngana de a gurje chi ni nindi na wazika mbate heka akwe ko bara konya ko babu machintutu kwele kwele di ka gana ko di se dede de ya homansa na nyadi o krupa imene mete ya si kwele kwele foyu ya hima mote ko se o ya na agorute anduka ko ko bara kutonu na nya ngini ka machere se ka fiso fiso mete ya si kwele kwele di abo bara helena sara jiru hinka na a waranza labari nyadi de na gobuze ni di labari ka iba kwe na labari ka iba kwe na nyonzwe senye ya kwe chiba to imene gana kwe gbedo sadi rinchino seka imene gana kwe urumi alzo wadanyi akwe ko bara hefoka bila misi hene baturi hondu oka kune gunu une jibri waranza ahinka sini baturi hondu gunteo anawoyo ka mba kwe ko bara ka mba goro ajere kagbeite nara ana mbara ana mayo ka kani ndido asekimo mla karikanyo na chero mwedo wukambo kweko bara amene fansa kweyo kweko bara hefoka ana kaka nindido deiba guna heka akweko bara woka aboga no seni la karikani yodo kame na fansa yodo kame nyano imene bao ka nche bete bada anduka kweko bara soja berina bete bada banani woyuka mba kweko bara afansa kwe unobe imene ganda kwe nchungo na woyuka ngunu mbana chifo deya afansa kwe udoka me mene harukusu heka nche iliche gade republike na nindido nye waka nche general de brigade jimo jiodoni tivoy jire akweko bara hefoka imene ganda kwe ananane kako dodi no ase tu nindido bine eka abine kweko bara nye waka nche fiakre vijen yinu akweko bara hefoka imene ganda kwe ana aza imene ganda kwe rumialu wada yina ana adangodo waka abakweko bara seni teudo waka me senite do kameheka ibache na Francis chini communication na dia woyuka mbaraka mbagoro imene ganna pe do ka beten na imba bara he fo ka mbag beten na imene ganna pe ana fiso bina aburi labari gure fodi kuna labari gure fodi kuna labari gure fodi kuna iba chino se ka nyo bene kanche modes kire ku pe bara he fo ka modes kire ku pe ko bara he fo ka imene ganna pe ayeka no godo
1: imagine kan radio kose yeti 96.5
0: abori modes kire ku pe ko bara he foka imine ganna pe ayika abono godo ajere anduka pe ko bara bogunu imine ganna pe jere kuga a no seni heka pe ko bara imine siasa senyodo kamena dena labari nya di gobuzeri ndi dena labari nya di gobuzeri ndi labari ka iba pe na iba yeka ke imene ganna pe gbedo de ike imene ganna pe gbedo irin chino se ka igena pe ana mechi ne zaka mwene pe pas fi na wo yuka mbaka gbete nara mbaka gbete nara imene ganna pe ana mechi ne ka aza nye ya pechi ifo mwene goro yuka imene ganda kwe na mwene pe pasi mwene goro yuka nchinte goro yudi bine nateno bifo la misi bi na la misi hene baturi hondu waka kune ngunu mwene jibri waranza ahinkasi anduka kwe kubara imene ganda kwe bedo marina pale de la marina na to nindi do imene ganda kwe na mwene pe pasi goro yubana ni mwene mechi ne zakpe na gominanti ma anya kanche Wilfrida Leandro Mbeji ana mechi ne zako chibuka a imene ganda kwe akweko bara hefoka mechi chineka aza mwene pe pasi yodi se nye akwechi masugoro kahungu mbongo yoga ama magoro kahungu kparaga magoro kabeka kpara mwene gbe nyanu mbaka te magoro kabe ka benegana wene mojine peyo benegana wene mojine peyo gano nyogoro de ya senika imene gana pe ana Romualdo Wadanyi ana woyoka mbaka gbete nara nona kaluko chibuka benegana beneba peko bara hefoka hu abagbete na imene injiyo no be ho masa injiyo ga he kuri ya peko gunu ikankara fyoga ka nyadi no benegana abagbete na bayodomi aba mojine peyo haisa wa maji frato liba chino se isabu.